0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med

0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkt at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag? Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over et år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn der melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: vet ikke jeg. Og så må du huske å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, og ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang.
1: Dette er viktig.
0: Helt ærlig, nei, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på, liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er, hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje
0: i dag er den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt.
0: Jo, men det, det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen. Ingen

0: Gilas.
1: Brennheite spørsmål.
2: Som vanlig deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Og det var pangstart I går. Fredrik fra Jessheim svarte på 17 spørsmål. Dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du for noe?
3: Ann-Kristin Tøyland.
2: Ann-Kristin, hvor kommer du fra?
3: Notodden.
2: Og hvor gammel du?
3: 35.
2: Følg med.
4: Du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør, Ann-Kristin?
3: Blir gjeldfri.
4: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
3: Tannkrem.
4: Hva en fun fact om deg?
3: Hatt fartskontroll med hårfønner.
4: Liker du jobben din?
3: Veldig.
4: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
3: Harald.
4: Hva det mest ulovlige du har gjort?
3: Kjørt for fort.
4: Hvem var din første forelskelse?
3: Bjørnar.
4: Når bannet du sist?
3: I går.
4: Hvorfor?
3: Slå meg I beinet.
4: Hvilket ord brukte du?
3: Faen.
4: Nevn tre negative ting om partneren din.
3: Har alltid rett, realist og lager for lite vitser.
4: Få tre positive ting om deg, Ann-Kristin.
3: Morsom, bli og inkluderende.
4: Hvem sladrer du mest I familien din?
3: Jeg.
4: Hvem kranglet du med sist?
3: Sønnen min.
2: Forteller du for lite vitser?
3: Ja.
4: jeg så hele Kjetil lyste opp her og var sånn, hei, jeg forteller vitser, var det du tenkte nå, Kjetil?
2: Ja, men så gøy å tenke at det noe jeg savner. Jeg savner at han forteller noen flere vitser.
4: Hva gærlig med Harald på jobben, Ann-Kristin?
3: Nei, han vel morsommere enn meg, da.
4: Stemte han hjem, altså, I en reality-serie. Ja.
2: Det gikk unna her, og du svarte så fort, men lista ligger jo høyt. Du måtte svare på 18 eller flere, og du svarte på 14 spørsmål.
3: Ja, det var siden.
4: Men det var veldig gøy å ha deg med, og så må du ha masse lykke til på jentebila på lørdag.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Nye muligheter I morgen, hvis du har lyst til å være med, send en melding.
4: Altså, jeg tenker en uke her, kjære deg smør på. Hvis du virkelig har tenkt sånn, ok, brenner et spørsmål, det ikke noe stress, jeg har lyst på en ekte utfordring, det nå du skal melde deg på, det nå du skal klare 18 spørsmål. Ja, ikke sant? Så jeg snakker nå til deg som tenker, dette for lett. Ja, send oss en sms, koder morgen og navnet ditt til nummeret 19.

9. juli i år så skulle den første vokalisten, eller faktisk ikke aller første vokalisten, andre vokalisten I AC/DC, Bon Scott, har blitt 80 år. Det var nemlig sånn at de hadde en som het Dave Evans først, som var med I starten av bandet I november 73, frem til september 74, før altså Bon Scott erstattet han da, etter uenigheter med bandledelse, og den første manageren, så forsvant Evans ut. Men som sagt, han skulle ha også vært 80 år Bon Scott, som I hvert fall jeg synes kanskje den feteste vokalisten I bandet. Du får en låt med han I front av det australienske rockebandet etterpå. TNT ligger klart. Først

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Hver morgen her på kanalen så kan du ta den første kaffekoppen din sammen med Ellen og Kjetil. Fra 6 til 9 de to morgenfuglene på plass. Med både gode historier, godt humør og selvfølgelig konkurranser du kan delta på også. Og i forrige uke så fant du ut at det var haj på en strand utenfor Bodø.
1: På stranda lå det en diger haj med store spisse hajtenner.
2: En ordentlig ekte haj?
1: En ordentlig ekte haj. Det trodde imidlertid ikke lillesøsteren i familien, for hun var ikke med på stranda den dagen. Og det storesøster gjorde da var selvfølgelig at hun tok bildet av haien og sendte hun den til lillesøsteren.
2: Sånn at lillesøster aldri skal bade igjen.
1: Lillesøster sier at dette tror jeg ikke noe på, dette tror jeg AI.
2: Da er det stor haj.
1: Men det ikke AI, det en ekte haj. Heldigvis så det en ufarlig haj da.
2: En ufarlig ekte haj.
1: Håbrandmenn med store tenner og som ser skummel ut.
2: Ja, hvordan, altså jeg bare merker sånn at det så morsomt at vi ikke tror det haj i havet. Jeg hadde vært mer sjokkert om du plutselig møtte en haj på ben på land på en måte. Da hadde jeg tenkt sånn, den skal ikke være der.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja,
0: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fribar.
1: Hvor det toppstemning.